0: Wenai. Amulin, amulin, amulin.
1: Wai finya ni lakin, kinto finya chalwa.
0: Pela finya chalwa nai, pela finya chalwa nai.